Il est fort, il est fort, il est fort, il est fort, il est fort, il est fort, il est fort, il est fort, il est fort, il est fort, il est fort, il est fort, il est fort, il est fort, il est fort, il est fort, il est fort, il est fort, il est fort, il est fort, il est fort, il est fort, il est fort, il est fort, il est fort, il est fort, il est fort, il est fort, il est fort, il est fort, il est fort, il est fort, il est fort, il est fort, il est fort, il est fort, il est fort, il est fort, il est fort, il est fort, il est fort, il est fort, il est fort, il est fort, il est fort, il est fort, il est fort, il est fort, il est fort, il est fort, il est fort, il est fort, il est fort, il est fort, il est fort, il est fort, il est fort, il est fort, il est fort, il est fort, il est fort, il est fort, il est fort, il est fort, il est fort, il est fort, il est fort, il est fort, il est fort, il est fort, il est fort, il est fort, il est fort, il est fort, il est fort, il est